0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: всього життя для взаємної любові.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: колись мене вб'є.
1: Не формат на Вільному радіо.
2: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вхід у змінному взутті». Легендарний український реп-гурт, який став першим представником хіп-хоп-культури в нашій країні. Гурт було створено ще в 1989 році в Рівному. Вже тоді, в атмосфері творчих експериментів, два юних таланти заклали фундамент для майбутнього українського репу.
3: Як томився, так...
2: Перші кроки гурту пов'язані з участю палаців піонерів, де хлопці вперше демонстрували свої музичні здібності, а згодом, завдяки виступам на фестивалі «Червона рута», завоювали серця слухачів по всій Україні. Не зупиняючись на досягнутому, гурт переїхав до Києва, продовжуючи свій творчий шлях і надихаючи нові покоління реперів своїм автентичним звучанням та сміливими експериментами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа. Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Справжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон. Від Шевченка до Сократа.
1: Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Отож, в нас читання Євангелія від Луки, 3 глава, 19 і 22 вірші. Будьмо уважні. Тим часом четверовласник Ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилося небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб зійшовши на нього, та залунав з неба голос: «Ти мій син любий, тебе я вподобав». Слава тобі, Господи, слава тобі. Йоанн Хреститель виходить на арену історії вибраного народу, і немов би голос совісті будить народ. Його слова, немов би гострий меч, який розтинає все, що наплутав диявол і впалив гріхи людства. Йоанн Хреститель, немов би, все приводить до порядку. Люди чекали цього голосу. Треба сказати, ті люди, котрі очікували Божого змилування, вони справді чекали того, хто прийде і наведе порядок. Чому ж справа? Приходили різні люди до нього і питалися, що нам робити. Він говорив до людей, що приходили: «Гадюче поріддя, хто вам казав втікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі: маємо собі за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама». Він тут має на увазі, що це пророчі слова, бо йдеться про те, що Господь справді підніме всі народи, щоби були дітьми Авраама. «Кажу бо вам, ось так, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев, кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь». Люди питали його, що нам робити, і він відповів їм: «Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що не має, а хто має харч, хай так само зробить». Прийшли також митарі хреститись, і йому мовили: «Учителю, а що ми маємо робити?» «Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть». Вояки теж його питали: «А ми що маємо робити?» Він відповів їм: «Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтесь вашою платнею». Отож, люди міркували, може то він Месія? Бачимо, яке суспільство закладає Іван Хреститель. Практично досконале, коли митник бере тільки те, що належиться. Коли вояк один на другого не доносить, коли не чинить ніякого насильства, коли люди діляться між собою тим, що мають. Насправді, це є образ Царства Божого. Все це чув Ірод. Чув Ірод це, знав, що слова Іванові правдиві. Не покоївся сильно тим. Чому не покоївся? Хоча він, треба сказати, що він Івана, він так боявся його, але і беріг його. Ну, але бачимо як. Люди приходили, різні люди приходили, і Ірод побоявся, що Іван стане його конкурентом. Ірод побоявся, що Іван може очолити повстання, і може статися велика біда для нього, тому що Ірод накрутив такого, що це народові дуже і дуже не подобалося. Послухайте, те, що він вчинив, це справді не подобалося люду. Бо ми знаємо, що Іван дорікав йому, каже: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Але то не просто жінка брата його. Він познайомився з нею, коли вони їхали, так нам описує Йосиф Флавій, що коли він здійснював подорож до Риму, а його брат жив там в Римі, він не мав ніякого уділу царського, він просто жив як приватна особа. І він одружився з Іродіатою, його брат Филип. Антипа, коли здійснював цю подорож, там він познайомився з Іродіадою, І він дуже закохався в неї, і він запропонував, щоб вона пішла до нього. І, отже ж, вона погодилася на це. Ну, їй краще було бути дружиною царя, аніж звичайного якогось там, хай там шанованого, хай, може, й багатого якогось громадянина Риму. Але ж вона була не тільки дружиною його зведеного брата Филипа. Це був не рідний брат, бо Ірод Великий, батько їхній, мав багато жінок і мав від них мав багато дітей. Вона була ще й донькою зведеного брата Аристобула. Тобто вона ще й була його племінницею. Тож, бачите, ну це таке було згіршення. Тому, певно, треба було Іродові першому прийти на Йордан і піти під руку Йоанна, щоб охреститися і розпочати по-новому своє життя, розпочати життя праведного царя, благовірного царя, царя, який шанує закон, таким, яким був Давид, таким, яким були інші праведні царі, які добре провадили Ізраїля, і Бог благословляв їх. Отож, ми бачимо в історії не тільки Ірода, хто замкнув пророка до в'язниці. Бо тут євангелист Лука більше нічого не каже. Він не каже про те, як було стято голову Іванові Хрестителеві. Ну, про це ми будемо говорити іншим разом. Наразі говоримо тільки про те, що Іван був вкинутий до в'язниці. Іван був кинутий до в'язниці. Уявіть собі, які це страждання. Дитя пустелі. Людина, яка звикла жити на природі, яка змалечку жила вільним, абсолютно вільним, дуже жорстким життям. Він постив, він їв тільки дари природи, і то так дуже обмежено. А тут в'язниця, холодний каземат. Ось таке вийшло покарання від царя, котрий мав би бути добрим і праведним. Не один Ірод таким був. Цар Ахав, безбожний цар, за намовою своєї дружини Єзавелі, сфабрикований був суд і вбивство Навота, власника виноградника, який хотів Ахав захопити. Переслідуваний був пророк Ілля. Все це сталося з подачі цариці, але це виконав цар. Цар жорстоко карав всіх, хто говорив правду, всіх, хто не підкорявся йому. Пригадаємо собі переслідування пророка Єремії. Спочатку цар Йоаким, якому Єремія говорив правду, а Йоаким за це його тільки карав. Потім цар Сидекія зробив те ж саме. Він наказав закрити пророка до в'язниці. Вони його закрили в термінал, де збирали воду для міста. Той, хто має горду і таку тиранічну вдачу, ніколи не примириться з критикою, ніколи не примириться із словами правди, які інколи їм говорять. Євангеліє є слово правди. Євангеліє завжди виявляє нашу гординю. Бо коли ми противимося Слову Божому, це означає, що ми мало чим відрізняємося від царя Ірода. Це означає, що нам є над чим працювати. Нам треба викорінювати гординю, бо її просто так не виженеш. На її місце треба прикликати духа смирення. Треба вправлятися, треба вчитися бути покірним у малих речах, приймати слово докору, слово критики, приймати із любов'ю і смиренно. Ми знаємо, що багато було переслідувано не тільки пророків і не тільки проповідників Євангелія. Були переслідувані і поети, письменники, драматурги, люди мистецтва, люди науки, котрі говорили правду і котрі намагалися, щоб цар чи президент, чи хто інший, той, хто очолював народ, щоб почув їх. Але не завжди так було. Ми знаємо, скільки нашої інтелігенції загинуло в Сибірі. Скільки було людей розстріляно, скільки було замордовано по тюрмах, ось який є страшний і лютий дух гордині. Тому Помолімося зараз зі мною. Господи, благослови мене. Господи, дай мені духа смирення, щоб я міг чути і приймати правду. Дай мені, Боже, серце смиренне і терпеливе, щоб я міг сприймати критику і докори на свою адресу, а відтак, щоб я виправляв своє життя. Богородице, Царице неба, ти стоїш в обороні вірних синів церкви. Оборони мене від нападів гніву і невдоволення. І випроси мені в сина твого благодаті. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Продавці у магазинах і водії маршруток, робітники у офісах і робітники на ремонтах, прачки, швачки. Одним словом, усі, хто крутять землю у цей понеділок. З вами я, Віктор Заславський, ну який у Збройних силах служить, в мене там робочий тиждень безперервний майже. Сьогодні в нас 28 вересня понеділок і завтра 29 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 18 градусів, тиск 748 мм, вологість 64%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна, без опадів. Ну, принаймні, ласти і парасолі нам не знадобляться. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики, і приправи наші фірмові равські, росточанські у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
2: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібишин.
3: Привіт-привіт, наші любі слухачі!
2: Ой, сумували ми за вами!
1: Говоримо сьогодні про дуже класну лексику. Ірино, що таке write?
3: Писати.
1: Як щодо read?
3: Читати.
1: Ну і ще одне – send.
3: Надсилати.
1: She sent me a message.
3: Вона надіслала мені повідомлення.
1: Молодчинка, все вірно.
3: Отправила меседж, як мара на весь екран.
1: Так, зупинись, чекай секундочку. Дуже щось мені знайоме. Що ти таке не співаєш?
3: Ну, прикинь, пісня українською, а слово одне англійське. Відправила повідомлення, як мара на весь екран. Меседж, це ж повідомлення.
1: Тобі треба вже трохи йти в співачку, я тобі скажу. Тобі то так пасує, гарно виходить.
3: Дякую.
1: Справді, меседж, це ж повідомлення. І ми вживаємо його, до речі, навіть чула отаке. Це був такий меседж для мене.
3: Для мене був це такий знак, що я маю це купити, придбати, або я все роблю вірно.
1: Можете зробити. Так, класно. Надіємося, що вам було цікаво.
3: Так, і пам'ятайте, меседж – повідомлення, і меседж як знак, сигнал.
1: До скорих зустрічей.
3: Почуємось!
1: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
2: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
1: Pro English School.
2: Англійська.
1: Легко.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Реклама.
2: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Продавці у магазинах і водії маршруток, робітники у офісах і робітники на ремонтах, прачки, швачки. Одним словом, усі, хто крутять землю у цей понеділок. З вами я, Віктор Заславський, ну який у Збройних силах служить, в мене там робочий тиждень безперервний майже. Сьогодні в нас 28 вересня понеділок і завтра 29 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 18 градусів, тиск 748 мм, вологість 64%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна, без опадів. Ну, принаймні, ласти і парасолі нам не знадобляться. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики, і приправи наші фірмові равські, росточанські у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Вмикай і відпочивай.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Reklama.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.
4: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
5: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
4: Все настільки просто?
5: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Теодор Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Оце реклама.
4: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. لا باكل ولا بشرب، لا باكل ولا بشرب، بس

Всім доброго ранку! Це музичний ранок з Дмитром Весною на Вільному радіо. Сьогодні, як завжди, будемо слухати багато музики, говорити про неї, згадувати відомі хіти та історії, які стоять за ними. Почуємо музичні новинки, цікаві факти, корисні лайфхаки, трохи гумору і, сподіваюсь, достатньо зарядимось хорошим настроєм, щоб цей день і тиждень пройшов продуктивно та ефективно. А допомагає нам остаточно прокинутися перша музична новинка цього ранку – Белібова з її треком «Танули». Тож наливайте свою ранкову каву, чай або щось, що вас бадьорить. І починаємо!

0: радіо Королівського міста. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

Дорогі слухачі Вільного, ми повертаємося. І поки ми слухали музику, я ось що подумав. Після вихідних, мені здається, не треба вимагати від себе подвигів. Бо іноді приходиш на роботу, відкриваєш комп'ютер і декілька хвилин просто дивишся на нього. Ніби він перший має зрозуміти, навіщо ви сьогодні тут. Тому не треба одразу хапатися за все. Виберіть одну справу, зробіть її, а далі воно вже якось закрутиться. Бо коли бачиш перед собою 20 завдань, хочеться закрити ноут і піти ще на вихідні. А коли є одна, то вже не так страшно. Ну а щоб закрутилося ще краще, додаємо музики.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

ось цікава штука, це шосте чуття. Михайло Бучковський, лідер гурту з такою назвою, пісню якого ми щойно слухали, свого часу пояснював назву гурту дуже просто. Для нього шосте чуття – це інтуїція. Те саме внутрішнє відчуття, яке іноді нам підказує щось раніше, ніж ми встигаємо це пояснити. Особливо це цікаво у стосунках. Ти можеш подумати, мені здається, ця людина якось по-особливому на мене дивиться. І тут починається найцікавіше. То є справді інтуїція, чи можливо ми собі щось просто надумали? А буває, що ти таки не помилявся. Людина, яка, як тобі здавалось, взагалі тебе не помічає, насправді відчуває до тебе щось особливе. І от саме про це відчуття, коли вже сам не розумієш, чи тобі здається, чи це все насправді, наступна музична новинка. Софія Камара, Hallucinating.

0: crazy.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.

Щойно у ваших динаміках прозвучав легендарний хіт від легендарного гурту The Beatles – Let It Be. Зараз це вже музична класика, але цікаво, що народжувалася ця пісня зовсім не в спокійний для гурту час. У Beatles тоді було чимало напруги, суперечок і творчих пошуків. Пол Маккартні розповідав, що одного разу йому наснилася його матір Мері, яка померла, коли йому було 14. У вісні вона сказала йому просту річ – усе буде добре. І саме це стало поштовхом до створення Let It Be. Мабуть, у цьому і є сила хороших пісень. Іноді вони з'являються в дуже непрості моменти, а потім руками допомагають комусь іншому пережити свої. Ну а ми повертаємося з музичної класики до рідної української творчості. Трек під назвою «Імітую».

0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама.

Ну а тепер трішки технологій. У нових автомобілях штучний інтелект вже стає не просто голосовим помічником. Наприклад, у Mercedes-Benz нове покоління систем MBUX може вести з водієм нормальний діалог, розуміти контекст розмови і допомагати не тільки з навігацією, а й з різними функціями самого автомобіля. Ще трохи і машина скаже: «Я зрозуміла, ти запізнюєшся, ну то погнали». І найцікавіше, що технології вже рухаються саме в цей бік. Автомобіль поступово стає не просто транспортом, а персональним цифровим помічником. Ну а зараз без навігації, без голосових команд і без штучного інтелекту. Лише музична новинка від Івана Наві, «Ніби в небі».

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький. Ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

Щойно звучав трек «Лавки пам'ятають» від гурту «Молоді». І, до речі, про лавки. У Центральному парку Нью-Йорка є тисячі лавок із маленькими табличками. Люди присвячують їх комусь важливому. Пишуть про весілля, народження дітей, близьких людей, про освідчення. Є навіть якісь локальні жарти, які зрозумілі, мабуть, тільки тим, для кого це написано. Тобто лавка – це іноді не просто місце, де можна посидіти. Це маленький шматочок чиєїсь історії. Ну а ми свою історію цього ранку продовжуємо музикою.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Знаєте, хочу поділитися з вами одною командною історією. Я недавно почув один діалог. Сидять двоє друзів, і один каже: я сьогодні був на парі, нам не дозволили телефони, не дозволили чат-GPT, то я включив чат-GPT в себе в голові. Друг так на нього подивився, засміявся і каже: дурнику, то називається думати. І знаєте, смішно, що ми реально вже дійшли до моменту, коли іноді хочеться спочатку запитати у штучного інтелекту, а вже потім самого себе. Але є речі, які, слава Богу, поки краще відчувати, ніж гуглити чи запитувати в чат-GPT. Наприклад, коли тобі хтось подобається і ти хочеш завоювати його увагу, тут вже жоден чат-GPT не скаже, що робити далі. Хоча, думаю, він би написав дуже довгу інструкцію. А у нас все просто та вільно. Музика та хороший настрій. Слухаємо музичну новинку від Вікторії Моне «Juicy».

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

Давайте сьогодні на хвилиночку вирушимо в Африку до озера Накуру, що знаходиться в Кенії. Це одне з тих місць, де природа ніби спеціально вирішила зробити все яскравішим. Озеро відоме величезними зграями рожевих фламінго, які збираються біля води. І от уявіть, приїжджаєш подивитися на дику природу, а перед тобою ціле рожеве море. І думаєш, то точно Африка, чи то хтось просто викрутив насиченість на максимум? А найцікавіше, кількість фламінго там змінюється залежно від умов та рівня води. Тобто природа буквально постійно перемальовує цю картинку. А ми зараз повертаємося з Африки, щоправда, без валіз і без пересадки, просто перемикаємося на іншу історію.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

зараз, дорогі слухачі, хочу поділитися з вами порадою від австрійського психолога Віктора Франкла, яка мені дуже подобається. Ми не завжди можемо вибирати обставини, але можемо вибирати своє ставлення до них. І це насправді дуже відома та практична штука. Але інколи ми часто забуваємо про це. Хтось нагрубив, ти не зобов'язаний відповідати тим самим. День пішов не за планом, це ще не означає, що разом із ним має зіпсуватись весь твій настрій. Не все в житті під нашим контролем, але свою реакцію ми обираємо самі. Саме це відчуття, коли попри все можеш сказати «Та нормально, окей». Зараз дуже в тему, бо «Окей» – це нова пісня від українського гурту «Антитіла». Гурт, який давно вміє говорити про складні речі просто, прямо і без зайвого пафосу.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

друзі, щойно слухали трек «100 годин» від гурту «Скрябін». І Кузьма, як вам відомо, був людиною, яка могла навіть звичайну розмову перетворити на маленький стендап. Якось його запитала, а ким би ти був, якби не було Скрябіна? І Кузьма абсолютно спокійно відповів: стоматологом, штукатуром або далекобійником. Тобто людина явно не збиралась пропадати в цьому житті. А потім ще й саркастично додав, що в самому Скрябіні він, по суті, і стоматолог, і штукатур, і далекобійник, і все, що треба. Оце і є Кузьма – самоіронія, простий гумор і здатність посміятися навіть із самого себе. Тож бажаю вам, щоб і ви посміхалися та жартували частіше.

0: собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

А зараз маленький музичний факт для тих, хто любить Lil Peep. У його пісні «The Songs I Played» є момент, який можна пропустити. Гітарну партію до цього треку зіграв особисто Том Делонг із гурту Blink-182. Тобто, по суті, тут зістрілися два світи. Том Делонг – один із символів поп-панку, і Lil Peep, який через роки взяв цю емоцію і перетворив її вже на свою музику. І найцікавіше, Делонг офіційно зазначений серед авторів цієї пісні. Оце я люблю в музиці. Іноді тобі здається, що ти просто почув красиву гітару, а там виявляється ціла музична історія. А тепер ще одна артистка, яка дуже багато будує саме на особистих переживаннях. Неса Барретт у своїй новій пісні розповідає про різні форми любові і про те, чого вона саме навчилася у стосунках.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Це була реклама.

щойно почули музичну новинку від Мама Ріка. І ось що мені сподобалось. Вона взяла тему стосунків і зробила з неї майже голівудський бойовик. У новому кліпі на матріархат є відсилки і до «Вбити Біла», і до «Матриці», а сама Мама Ріка каже, це не буквально історія помсти, а гіперболізована фантазія жінки, яка нарешті вирішила «Все, досить, тепер правила мої». І кліп, до речі, створювали за допомогою штучного інтелекту. Вийшло доволі незвично – українська попсена, голівудський екшен і сучасні технології – все в одному флаконі. Тож, якщо не бачили, перегляньте. Ну а ми продовжуємо цей музичний ранок.

0: Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама.

що, шановні слухачі, наш музичний ранок разом з Дмитром Весною завершується. Сьогодні ми встигли поговорити про музику і нові релізи, зазирнути в цікаві історії життя артистів, трохи помандрувати світом, згадати технологічні новинки, поговорити про людей і стосунки та те, як реагувати на різні життєві ситуації. І, звісно, без гумору теж не обійшлося, бо серйозно весь ранок ми просто не витримали. Але найголовніше, ми сьогодні просто багато слухали хорошої музики. А музика, як на мене, це вже достатня причина, щоб ранок був трохи кращим. Тож бажаю вам сьогодні гарного настрою, спокою в голові, тепла та побільше позитивних моментів. Дякую, що провели цей ранок разом із Вільне Радіо. Бережіть себе, будьте здорові, і нехай музика завжди знаходить вас у потрібний момент. Почуємось!

0: Вільне радіо.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Навчіться говорити, я не знаю. І це вже буде прогрес. Мойсей Маймоніт.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Оце реклама.
0: Вільнер.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Продавці у магазинах і водії маршруток, робітники у офісах і робітники на ремонтах, прачки, швачки. Одним словом, усі, хто крутять землю у цей понеділок. З вами я, Віктор Заславський, ну який у Збройних силах служить, в мене там робочий тиждень безперервний майже. Сьогодні в нас 28 вересня понеділок і завтра 29 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 18 градусів, тиск 748 мм, вологість 64%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна, без опадів. Ну, принаймні, ласти і парасолі нам не знадобляться. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики, і приправи наші фірмові равські, росточанські у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.
2: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на Вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
0: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Історія одного хіта на Вільному радіо. Існує безліч чуток про те, кому насправді присвячена ця прекрасна пісня Мішель гурту The Beatles. Одні кажуть, що йдеться про маленьку французьку дівчинку, яку музиканти побачили у Ліверпулі. Інші стверджують, що так звали фанатку гурту, який нібито загинув у тисніві на їхньому концерті. Насправді ж ім'я Мішель було обрано виключно через благозвучність. Наприкінці 50-х років Пол Маккартні захоплювався французькою культурою. Він навіть написав пісню, в якій замість справжніх слів були звуки, що імітували французьку мову. Оскільки французький настрій пісні хотілося зберегти, музиканти запросили попрацювати над текстом знайомого викладача французької мови. Саме його дружина підказала назвати композицію жіночим ім'ям – Мішель. І навіть вигадала до нього риму «Мабель», тобто «Моя красуня».

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Зазвичай, коли ми дивимося історію знаменитих винахідників, бізнесменів, фірм, брендів, часто буває так, що якась окрема людина робить винаходи, а потім інша дає їм квиток у великий світ. Комп'ютери Apple робив Стів Возняк, до речі, українець за походженням, але розкрутив їх Стів Джобс. Один винайшов Кока-Колу, інший розкрутив і так далі. Але буває так, що талановитий творець може бути і талановитим підприємцем. Прикладом такого поєднання може бути Іван Рудкович, знаменитий жовківський іконописець, який у другій половині 17 століття, на початку 18-го створив величезну іконописну майстерню, яка принесла йому славу, гроші, а також дала поштовх для багатьох не менш цікавих і талановитих майстрів. Рудкович походив з містечка Білий Камінь, як вважається, потім вчився у Кам'янці-Бузькій, а потім десь у 1680-х роках перебрався до Жовкви. Місто це якраз було королівською резиденцією. Король Іоанн Собеський перебудовував замок на розкішний палац, він його прикрашав. Отже, до Жовкви приїздили різноманітні художники та скульптори, одним з яких, власне, і став Рудкович. Але головною його спеціальністю були ікони. І ось, перебравшись до Жовкви, він, по-перше, мусив якось налагодити зв'язки з конкурентами, бо в Жовкві і до нього були непогані майстри, такі як Роєвич або Поляхович. А ще треба було організувати свою майстерню, тому що іконостас – це ж не тільки ікони намалювати. Це треба зробити, власне, рами, кріплення, а для цього потрібні теслі, столяри. А щоб працювати досить ефективно, головний художник-майстер писав обличчя, руки, накреслював головні абриси, а вже потім його учні або підмайстри доводили справу до кінця. Про життя Рудковича, його характер ми знаємо небагато. Відомо, що він перебрався до Жовкви, купив будинок напроти фіртки, що вела до Василіянської церкви, там, де зараз оця стара лазня, там, де зараз готель і сауну будують, по вулиці Василіянській. І він мав жінку набагато старшу за нього, яка, власне, допомагала йому з організацією процесу. Отже, якщо Рудковича порівнювати зі Стівом Возняком, то його жінка була Стівом Джобсом. Від Іоанна Собеського Рудкович мав постійний заробок, бо він працював у замку, а час від часу місцеві українці підкидали йому замовлення для церков. Першим або одним з перших замовлень Рудковича у Жовкві була церква у Глинську. Він зробив для неї чудовий іконостас, а потім церкву разом з іконостасом перенесли до Старої Скваряви. Потім він працював у Волі Висоцькій, потім писав для інших навколишніх сіл. Один раз Собеський точно брав його розписувати один костел у Львові. Ну і найвище досягнення його творчості – це іконостас для Жовківської церкви Різдва Христового. Ну, сам іконостас зараз у Львові, а ось у ратуші, у музеї Жовківська вежа, можна побачити копії найцікавіших ікон. Ну і потім же він з майстрами робив іконостаси у церкві Пресвятої Трійці, у церкві Різдва Богородиці. Щось можна його у Сопошині побачити, щось у селі Крехів, щось можливо навіть у Великих Мостах. І це при тому, що багато чого було знищено під час пожеж, війн та інших життєвих дрібниць. Рудкович був найкращим іконописцем свого часу. Він просто неймовірно писав обличчя. Він неймовірно поєднував оці іконні традиції з здобутками європейського мистецтва. Він міг вернути у ікону місцеві мотиви, наприклад, намалювавши, що Ісус приймає хрещення у річці Свиня, або списати старозавітніх пророків з жовківських євреїв, а апостолів з парафіян Василіянської церкви. Звісно, не обходилося без спонсорів, бо король Собеський, а потім його сини, час від часу жертвували непогані гроші на українські церкви, бо самі українські коріння мали. Отже, поєднання малярського хисту, бізнесових та організаційних здібностей зробили Жовківську іконописну школу не лише найкрутішим явищем в історії української культури, а ще й доволі прибутковою справою. Беремо приклад, пишаємося і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хоч. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Вільне радіо.
2: Привіт, я зараз Тополя, гурт «Антитіла». І на Вільне радіо Королівського міста наша пісня «Окей».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Куликів, Добросин і Магерів, Стара Спарява і Нова Кам'янка, Сихів і Підзамчі, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточа. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 28 вересня. У цей день, у 1947 році, помер Микола Матіїв Мельник, український письменник, журналіст, воїн Української Народної Республіки, автор багатьох поезій про наш визвольний рух, який не змирився з радянською перемогою і помер на еміграції. І у той самий день, але у 1956 році, помер Остап Вишня, він же Павло Губенко, теж воїн Української Народної Республіки. Талановитий, навіть, я би сказав, геніальний письменник. Але він вирішив піти на співпрацю з радянською владою, лишився у окупованій більшовиками Україні, і він був змушений писати радянські агітки, розмінявши свій божий дар на служіння імперії зла. І він не уникнув репресій, він був заарештований, багато років провів у ГУЛАГу, втративши багатьох родичів. Отже, двоє митців, один здався, інший ні. Беремо приклад з першого. Історії одного дня.
0: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Продавці у магазинах і водії маршруток, робітники у офісах і робітники на ремонтах, прачки, швачки. Одним словом, усі, хто крутять землю у цей понеділок. З вами я, Віктор Заславський, ну, який у Збройних силах служить, в мене там робочий тиждень безперервний майже. Сьогодні в нас 28 вересня понеділок і завтра 29 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 18 градусів, тиск 748 мм, вологість 64%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна, без опадів. Ну, принаймні, ласти і парасолі нам не знадобляться. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики, і приправи наші фірмові равські, росточанські у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Оце реклама.

Anyway. Від Шевченка до Сократа. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш. Від Шевченка до Сократа.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного

Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гідна Обрій. Бувайте!

Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: О, це реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Семюель Морзе – художник, який став винахідником. У 1791 році у місті Чарльстаун у штаті Масачусетс у родині багатого географа і священника народився син Самуель. Батьки влаштували його у коледж у Єлі, один з найкрутіших американських навчальних закладів. Але до науки юнак віднісся байдуже, хоча електрика його цікавила. Але більше за все він закохався у живопис. І у 1811 році батьки відправили його до Англії, до Королівської академії мистецтв. Потім студії все скінчили, Самуель Морзе вертається додому і з подивом дізнався, що у Сполучених Штатах живописом зовсім не цікавляться, а на нього дивиться як на якогось англійця. 10 років він був мандрівним художником. Але швидко виявилося, що він є найпристойніший з усіх живописців у Сполучених Штатах. В нього почали замовляти портрети. Він засновує Американську академію дизайну, писав, підтримував інших художників, викладав. Але у 1836 році йому показали опис моделі телеграфа. Засіб, який міг передавати сигнали на великі відстані. Про такі речі люди думали ще з 18 століття, але всі вони були незручними, неточними. І ось Самуель Морзе, забувши про живопис, усього себе присвятив дослідженню і вдосконаленню телеграфу. Роки роботи, роки навчань. І ось врешті-решт, разом з колегою, бізнесменом Альбертом Вейлом, він розробляє систему передачі літер за допомогою крапок і тире. І саме так телеграф став придатним для передачі повідомлень на великій відстані. Більш того, по одному дроту можна було передавати кілька повідомлень. Винахід Морзе зробив суцільну революцію у тодішньому житті. Світ став меншим. Адже за лічені секунди можна було передати повідомлення за тисячі кілометрів. У 1844 році Морзе і Вейл зробили телеграфну лінію від Балтимору до Вашингтону через пів Америки. Через 10 років суд визнав його авторські права. І на гроші від свого винаходу Морзе купив маєток, де провів решту життя з дітьми та онуками, жертвуючи великі кошти на школи, університети, церкви, на біблійне товариство, на місіонерів і на бідних художників. Про те, що він перш за все митець, Морзе не забував ніколи. Отже, ніколи не знаєш, з чим саме увійдеш у історію. Пам'ятаємо це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
4: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
4: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. 4. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello everyone!
3: Привіт усім!
2: Лесь, що таке shoes?
3: Взуття.
2: Boots.
3: Чоботи.
2: Sandals.
3: Сандалі.
2: Молодчинка. In summer I wear flip-flops.
3: Влітку я ношу в'єтнамки.
2: То як буде носити про взуття або одяг?
3: Wear.
2: А в'єтнамки?
3: Flip-flops.
4: Досить таке, як на мене, цікаве і кумедне слово.
2: Слухай, зараз ще одне речення для тебе, але речення загадка. Дивись. All day I dream about sport.
3: Ну, в принципі, досить все легко. Весь день я мрію про спорт. Не знаю, що тут такого загадкового.
2: Дивись, якщо взяти першу літеру з кожного слова, вийде Adidas.
3: Може, Adidas?
2: Ну, ось тут ще одна цікавинка. У Америці вони завжди кажуть Adidas, уявляєш?
3: Дуже цікаво. Я не чула про таке розшифрування.
2: Тому, думаю, вам було пізнавально та цікаво.
3: До скорих зустрічей.
2: Бувайте.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
5: Вмикай і відпочивай.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
1: Реклама.
0: Саме такий стан можна відчути у спа Копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. Спа Копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Продавці у магазинах і водії маршруток, робітники у офісах і робітники на ремонтах, прачки, швачки. Одним словом, усі, хто крутять землю у цей понеділок. З вами я, Віктор Заславський, ну який у Збройних силах служить, в мене там робочий тиждень безперервний майже. Сьогодні в нас 28 вересня понеділок і завтра 29 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 18 градусів, тиск 748 міліметрів, вологість 64%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна, без опадів. Ну, принаймні, ласти і парасолі нам не знадобляться. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики, і приправи наші фірмові равські, росточанські у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Гросу на вільному радіо Королівського міста. Моя пісня «Мій рай».

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак,

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Кулуків, Добросин і Магерів, Стара Спалява і Нова Кам'янка, Сихів і Підзамче, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого Росточа. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 28 вересня. У цей день, у 1947 році, помер Микола Матіїв Мельник. Український письменник, журналіст, воїн Української Народної Республіки, автор багатьох поезій про наш визвольний рух, який не змирився з радянською перемогою і помер на еміграції. І у той самий день, але у 1956 році, помер Остап Вишня, він же Павло Губенко, теж воїн Української Народної Республіки. Талановитий, навіть, я би сказав, геніальний письменник. Але він вирішив піти на співпрацю з радянською владою, лишився у окупованій більшовиками Україні, і він був змушений писати радянські агітки, розмінявши свій божий дар на служіння імперії зла. І він не уникнув репресій, він був заарештований, багато років провів у ГУЛАГу, втративши багатьох родичів. Отже, двоє митців, один здався, інший ні. Беремо приклад з першого. Історії одного дня.
0: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
4: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлібишин.
3: Hi there!
2: Привіт усім!
1: Іринко, а чи знаєш ти, що таке комп'ютер?
2: Комп'ютер.
1: Лептоп.
2: Ноутбук.
1: А як щодо селфон?
2: Мобільний телефон.
3: Gadgets are important part of modern life.
2: Гаджети – важлива частина сучасного життя.
1: А зараз переходимо до цікавинки.
2: Лесю, уявляєш, нещодавно поламався мій мобільний. Пішла та купила собі новий смартфон.
1: Круто! А чи знаєш ти, як розшифрувати смартфон?
2: А ну допоможи, будь ласка.
1: Смарт – розумний, фон – телефон.
2: О, могла б я і догадати зрештою, але дякую за допомогу. Думаю, слухачам нашим також було пізнавально.
1: Тож, до нових зустрічей!
2: Почуємося скоро! Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
1: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
1: Легко!
4: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
4: Реклама.
3: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль – улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: I'm not worried.
1: I'm happy. Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовкво, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
1: Це була реклама. Релакс. Для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Продавці у магазинах і водії маршруток, робітники у офісах і робітники на ремонтах, прачки, швачки. Одним словом, усі, хто крутять землю у цей понеділок. З вами я, Віктор Заславський, ну який у Збройних силах служить, в мене там робочий тиждень безперервний майже. Сьогодні в нас 28 вересня понеділок і завтра 29 вересня вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 18 градусів, тиск 748 мм, вологість 64%. Цілий день на Росточі погода буде хмарна, без опадів. Ну, принаймні, ласти і парасолі нам не знадобляться. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики, і приправи наші фірмові равські, росточанські у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Домашова.
0: Це твоє

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
1: «Гіт на обрії».

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.
4: 3, 2, 1. Вау!

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Отож, у нас читання Євангелія від Луки, 3 глава, 19 і 22 вірші. Будьмо уважні. Тим часом четверовласник Ірод, якому Йоанн докоряв за іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилося небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб зійшовши на нього, та залунав з неба голос: «Ти мій син любий, тебе я вподобав. Слава тобі, Господи, слава тобі». Йоанн Хреститель виходить на арену історії вибраного народу, і немов би голос совісті будить народ. Його слова, немов би гострий меч, який розтинає все, що наплутав диявол і впалив гріхи людства. Йоанн Хреститель немов би все приводить до порядку. Люди чекали цього голосу. Треба сказати, ті люди, котрі очікували Божого змилування, вони справді чекали того, хто прийде і наведе порядок. В чому ж справа? Приходили різні люди до нього і питалися, що нам робити. Він говорив до людей, що приходили: «Гадюче поріддя, хто вам казав втікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі: маємо собі за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама». Він тут має на увазі, що це пророчі слова, бо йдеться про те, що Господь справді підніме всі народи, щоб були дітьми Авраама. «Кажу бо вам, ось так, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев, кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь». Люди питали його, що нам робити, і він відповів їм: «Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що не має, а хто має харч, хай так само зробить». Прийшли також митарі хреститись, і йому мовили: «Учителю, а що ми маємо робити?» «Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть». Вояки теж його питали: «А ми що маємо робити?» Він відповів їм: «Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтесь вашою платнею». Отож, люди міркували, може то він Месія? Бачимо, яке суспільство закладає Іван Хреститель. Практично досконале, коли митник бере тільки те, що належиться. Коли вояк один на другого не доносить, коли не чинить ніякого насильства, коли люди діляться між собою тим, що мають, насправді це є образ Царства Божого. Все це чув Ірод. Чув Ірод це, знав, що слова Іванові правдиві. Не покоївся сильно тим. Чому не покоївся? Хоча він, треба сказати, що він Івана, він так боявся його, але і беріг його. Ну, але бачимо як. Люди приходили, різні люди приходили, і Ірод побоявся, що Іван стане його конкурентом. Ірод побоявся, що Іван може очолити повстання, і може статися велика біда для нього, тому що Ірод накрутив такого, що це народові дуже і дуже не подобалося. Послухайте, те, що він вчинив, це справді не подобалося люду. Бо ми знаємо, що Іван дорікав йому, каже: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Але то не просто жінка брата його. Він познайомився з нею, коли вони їхали, так нам описує Йосиф Флавій, що коли він здійснював подорож до Риму, а його брат жив там в Римі, він не мав ніякого уділу царського, він просто жив як приватна особа. І він одружився з Іродіатою, його брат Филипп. Антипа, коли здійснював цю подорож, там він познайомився з Іродіадою, І він дуже закохався в неї, і він запропонував, щоб вона пішла до нього. І, отже ж, вона погодилася на це. Ну, їй краще було бути дружиною царя, аніж звичайного якогось там, хай там шанованого, хай, може, й багатого якогось громадянина Риму. Але ж вона була не тільки дружиною його зведеного брата Филипа. Це був не рідний брат, бо Ірод Великий, батько їхній, мав багато жінок і мав від них мав багато дітей. Вона була ще й донькою зведеного брата Аристобула. Тобто вона ще й була його племінницею. Тож, бачите, ну це таке було згіршення. Тому, певно, треба було Іродові першому прийти на Йордан і піти під руку Йоанна, щоб охреститися і розпочати по-новому своє життя, розпочати життя праведного царя, благовірного царя, царя, який шанує закон, таким, яким був Давид, таким, яким були інші праведні царі, які добре провадили Ізраїля, і Бог благословляв їх. Отож, ми бачимо в історії не тільки Ірода, хто замкнув пророка до в'язниці. Бо тут євангеліст Лука більше нічого не каже. Він не каже про те, як було стято голову Іванові Хрестителеві. Ну, про це ми будемо говорити іншим разом. Наразі говоримо тільки про те, що Іван був вкинутий до в'язниці. Іван був вкинутий до в'язниці. Уявіть собі, які це страждання. Дитя пустелі. Людина, яка звикла жити на природі, яка змалечку жила вільним, абсолютно вільним, дуже жорстким життям. Він постив, він їв тільки дари природи, і то так дуже обмежено. А тут в'язниця, холодний каземат. Ось таке вийшло покарання від царя, котрий мав би бути добрим і праведним. Не один Ірод таким був. Цар Ахав, безбожний цар, за намовою своєї дружини Єзавелі, сфабрикований був суд і вбивство Навота, власника виноградника, який хотів Ахав захопити. Переслідуваний був пророк Ілля. Все це сталося з подачі цариці, але це виконав цар. Цар жорстоко карав всіх, хто говорив правду, всіх, хто не підкорявся йому. Пригадаємо собі переслідування пророка Єремії. Спочатку цар Йоаким, якому Єремія говорив правду, а Йоаким за це його тільки карав. Потім цар Сидекія зробив те ж саме. Він наказав закрити пророка до в'язниці. Вони його закрили в термінал, де збирали воду для міста. Той, хто має горду і таку тиранічну вдачу, ніколи не примириться з критикою, ніколи не примириться із словами правди, які інколи їм говорять. Євангеліє є слово правди. Євангеліє завжди виявляє нашу гординю. Бо коли ми противимося Слову Божому, це означає, що ми мало чим відрізняємося від царя Ірода. Це означає, що нам є над чим працювати. Нам треба викорінювати гординю, бо її просто так не виженеш. На її місце треба прикликати духа смирення. Треба вправлятися, треба вчитися бути покірним у малих речах, приймати слово докору, слово критики, приймати із любов'ю і смиренно. Ми знаємо, що багато було переслідувано не тільки пророків і не тільки проповідників Євангелія. Були переслідувані і поети, письменники, драматурги, люди мистецтва, люди науки, котрі говорили правду і котрі намагалися, щоб цар чи президент, чи хто інший, той, хто очолював народ, щоб почув їх. Але не завжди так було. Ми знаємо, скільки нашої інтелігенції загинуло в Сибірі. Скільки було людей розстріляно, скільки було замордовано по тюрмах. Ось який є страшний і лютий дух гордині. Тому Помолімося зараз зі мною. Господи, благослови мене. Господи, дай мені духа смирення, щоб я міг чути і приймати правду. Дай мені, Боже, серце смиренне і терпеливе, щоб я міг сприймати критику і докор на свою адресу, а відтак, щоб я виправляв своє життя. Богородице, Царице неба, ти стоїш в обороні вірних синів церкви. Оборони мене від нападів гніву і невдоволення. І випроси мені в сина твого благодаті. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Макарчика та колючого друга. Жив у великому селі хлопчик на ім'я Макарчик. Він був сміливий, але трохи нетерплячий. Коли він щось хотів, то мусило статися негайно. Якось пізно ввечері Макарчик гуляв біля саду і почув тихе шурхотіння. Він присвітив ліхтариком і побачив маленького їжачка. Їжачок щось смачно їв із землі і був весь такий кругленький та колючий. «Ого, який класний! Заберу його додому!» – подумав Макарчик. Він швидко підбіг і спробував схопити їжачка обома руками. Але ж їжачок – це не м'яка іграшка. Від несподіванки маленький колючий клубочок миттєво згорнувся, і гострі колючки вкололи Макарчику пальці. «Ой, як боляче!» – скрикнув Макарчик і відсмикнув руки. Він сів на траву, ображений, і почав думати, як же йому отримати цього колючого друга. Він хотів його погладити, нагодувати молочком, потримати, але їжачок не поспішав розгортатися. Раптом з будинку вийшла Макарчикова бабуся. Вона тихенько підійшла до нього. «Що трапилося, онучку? Їжачок колючий і не хоче зі мною дружити. Я хотів його схопити, але він мене вколов», – поскаржився Макарчик. Бабуся посміхнулася. «Бачиш, їжачки, вони як люди. Вони лякаються, коли до них різко підбігають і намагаються схопити. Справжня дружба потребує терпіння. Спробуй інакше». Бабуся принесла з дому маленьку мисочку з яблучками і тихенько поставила її біля їжачка. Сама ж сіла поруч з Макарчиком і почала тихо співати пісеньку. Вони сиділи нерухомо і чекали. Спочатку їжачок обережно висунув носик, потім розгорнувся, обнюхав мисочку і почав повільно хрумтіти яблучком. «Бачиш, – прошепотіла бабуся, – він тобі довірився. А тепер спробуй тихенько простягнути йому палець». Макарчик повільно-повільно простягнув палець. Їжачок обнюхав його і, не згортаючи, продовжив їсти. Хлопчик відчув тепло і невелике тремтіння, але жодного уколу. Він посміхнувся. Терпіння спрацювало. Макарчик зрозумів, щоб отримати щось хороше і важливе, чи то дружбу, чи то гарну оцінку, чи то нову навичку, не можна діяти швидко і грубо. Треба зачекати і бути лагідним. Повчання діткам. Запам'ятайте, дітки, терпіння – це чарівний ключ до всього. Не поспішайте і не будьте занадто наполегливими. Особливо, коли хочете подружитися з кимось або чогось навчитися. Якщо ви докладаєте зусиль, але робите це лагідно і чекаєте, навіть найколючіші їжачки та найскладніші справи обов'язково розкриються перед вами.
2: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Ток».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пол Маккартні розповідав, що ця прекрасна пісня «Yesterday» йому наснилася. All my troubles seem so far away. А ось з текстом було все складніше. Перші слова, які самі лягли на мелодію, не мали сенсу. Слова «scrambled eggs», тобто «омлет», римувалися зі словом «legs», тобто «ноги». Назва ж пісні «Yesterday» виникла незадовго перед тим, як було написано остаточну версію. До речі, Пол Маккартні записав цю пісню у супроводі струнного квартету. Решта учасників гурту «Beatles» участі в цьому не брали. Можливо, саме з цієї причини вони спочатку не хотіли включати цю пісню до альбому «Help». Офіційно це пояснювалося невідповідністю пісні іміджу гурту.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Ты пахнешь всем, что так люблю я. Пахнешь ты всем, что так сильно люблю.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами.
1: Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні в рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вій». «Вій» – український етно-рок-гурт, заснований в 1991 році в Києві. Сам колектив визначає свій стиль як «Dark Ethno Fusion», поєднуючи елементи психоделічного року з глибокими пластами слов'янського фольку та міфології. Зокрема, образами українського язичництва. Музика «Вія» відзначається використанням традиційних інструментів. Їхні композиції наповнені ліричністю, фаталістичним смутком та роздумами про людське буття. Виступи гурту нагадують не просто концерти, а потужні дійства, що проходять безперервно, занурюючи слухачів у атмосферу давніх часів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати. Tale of Naruto Uzumaki.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 1166.
4: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Віорія». Це український музичний проект, заснований Віолетою Шумар із Гостомеля. Її творчість поєднує поп-рок із власним унікальним жанром – кітті-роком. Цей стиль характеризується м'яким рок-звучанням, що розкриває теми підліткових переживань. Перше кохання, дружба, емоційні злети та падіння.

Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: І в надрах земних вічним сном дрімають. Почуйте голос мій, що кличе з глибин. Відкрийте брами незвіданих таїн. Силою вітру, що скелі ламає, і твердістю каменю, що час тримає. З'єднайте волю мою з волею світил, щоб задум мій могутню силу втілив. Тінь минулого хай шлях мій осяє, а мудрість предків в серці засяє. Нехай здійсниться те, що я прошу нині, в ім'я землі, води, повітря і вогню навіки.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.